0: کمال کرامات خائم کریم رضا بخش رازق رہا کو رحیم اماں بخش بخشند او دستگیر اماں بخش امامی شرن اماں بخش بخشند او دستگیر شرن بخشن والیا اپنی شرن شبد سمجھ نا اپنی شرن وچ رکھن والیا دستنگیر دستنگیر دا ارتھ ہوندا ہتھ پکڑن والا جنوں اسی دستگیر کہنے اے دا وی ارتھ ہتھ پکڑن والا اماں بخش بخشند او دستگیر خطا بخش تو گناہ بخشن والا اے وی تیرا گن ہے اک خطا بخش روزی دیکھو تو رزق دینا ہے دل پذیر پذیر در تے پیارا جن مرضی بندہ گناہ کر لے جدو تیرے سامنے روندا تو اینا دلو پیار کرنا او دا پھر ہاتھ پکڑ لینا کمال کرامت قائم کریم رضا بخش رازق رہا کن رکیم آمان بخش بخشند ہے او دستگیر خطا بخش روزی دیکھو دل پذیر شہن شاہ خوبی دیکھو راہ نمو واہ واہ جی شہن شاہ دا ارتھ بادشاہ ہوندا ہے نا خوبی دا ارتھ گن راہ نمو دا ارتھ اگوائی کرن والا حضور کہندے پرماتما میرے اللہ رب جی آ بادشاہ نو اقل توں دین والا بے اکلیاں نو شہن شاہ خوبی دیکھو گن دینا توں راہ نمو توں انہاں دی اگوائی کرن والا ہے کہ بے گنوں بے چون بے نمو کہ بے گنوں بے چونوں چون بے نمو بے گنوں تیری تو اپما تو رہت ہیں تیرا رنگ کوئی نہیں سچ اے بے نمو تو انام ہے نام تو رہتے تیرا کوئی نام نہیں لے سکتا یہ کی ہے یہ سارے پرماتما دے گن نے گرمخو اے سنس وچ نہ پیا جے ہن ساڈیاں سمسیاں بھی واہگرو شبد پڑھنا ہے تے بانی دا کوئی فائدہ نہیں بانی والا کہندا واہگرو واہگرو کہی جاندے آ سچی میں کہنا بھی جدو تسی بانی پڑھ دیو ادو رب دے گن گائے جا رہے اودے گیت گائے جا رہے ستگرو سچے پاتشاہ جی اج کہہ رہے نے سادھو گوبند کے گن گاو میں صرف دو تو کہیں کر سکیا مانس جنم امولک پایو بڑی مشکل نال ملیا امولک ہے برتھا کاہے گواو کیوں ویسٹ کرنے کیوں اکارت کرنے اسی کر کے پہلا سلوک بھی اے گن گوبند گایو نہیں جنم اکارت کی بڑے کرپالو نے چڑک نہیں ماری کہنے چل جے نہیں گایا آج ہی گل ہے گرو صاحب کیویں گائیے کہنے جی مچھی پانی نو پیار کر دی گن گوبند گایو نہیں جنم اکارت کین کو نانک ہر پج منا جے بد جل کو مین جے بد جل کو مین سادھو گوبند کے گن گاؤ اس طرح گاؤ سادھو گوبند کے گن گاؤ گاو مانس جنم امولک پایو برتھا کاہے گواو رہاو پتت پنیت بڑا وڈا تیری دیتا تو اس کر کے نہیں گن گا رہا بھی میں پاپ کیتے میں بڑے نیچ کرم کیتے گرمخو بندہ گلتی کرد بندہ نہیں بخشتا کنیاں ادرشت گلتیاں کرنی صرف سانو پتا ہوں رب بخش دینا بندے دے ہاتھ وچ لے تے سب کچھ ختم کر کے رکھ دے اس کے ہاتھ ہوئے تا سب کچھ لے تو پتت ہو گیا کیوں نہیں آ گردوارے جے تو پتت ہو گیا تا بھی گھبرانا اس گوبند کول اینی کو طاقت ہے وہ پتتاں بھی پوتر کر دینا جہے نام جپن لگ پے دین دین دا لفظی ارتھ مظلوم بھی ہوندا ہے دین دا ارتھ دھرم بھی ہے ایتھے دین دا ارتھ غریب پتت پنیت دین بند تیرے اندر اے ہمت آ گئی میں غریب ہاں ایتھے اڈے لوگ آئے ہون گے امیر آئے ہون گے کہندے نہیں وہ غریباں دا بھی ہے تو اے نا ہمت لیں کہ کسے نے اینی مایا دے دتی اینا کچھ گردوارے دے دتا اینا لنگر لاتا آ کچھ کرتا تو کیوں گھبرانا ہے او امیر نواز نہیں او غریب نواز او دین بند ہے دین بند غریباں دا جنوں گرو جی کہندے آ ایسی لال تجھ بن کون کرے غریب نواز گسیاں میرا مت ہے چھتر ترے اینیاں کو بینتیاں سوکار کریو میرے تو کوئی لفظ تلفظ بول دیاں جے کسے نوں نہ چنگا لگا بخش دیا جی ستنام شری واہے گرو جی پھر اچارن کرو جی ستنام شری واہے گرو جی
1: گیلگری چ ایک ایک دھارمک ریڈیو پنجابی ریڈیو 102.7 FM جتھے 24 گھنٹے ستوں دن بہت سارے دھارمک پروگرام پیش کیتے جاندے نے انہاں پروگراماں نوں سپانسر کرن لئی تسی پنجابی ریڈیو 102.7 FM نوں 403 200